0: Ласки!
1: Рушк, я целю.
2: Тобі добре, Надпі. Бостанче концентрувані аз чарпні. Потом іще вуронаме.
1: Змісі руніш час лапші от, Міра. Ти бюраз пшедешач.
2: Тія, поскіч со. Ступ со так, со може Міра тебі рач.
1: Как там ую, Ахімо? Цива шиснатка є повна пшечу, ніж раяку. Єлі Міра високі буйлі шиснатки пшінесе, може юн знано до вроту вичкувач.
3: Я вим хач мій гіще моці за високу фланку досагая.
2: Дарай заде, Вокого. Не спитайче з гвалтом допритка твучіч. Пшітим єнаш буль зубіче. Бено! Што да ти там допритка смаліш?
4: Кице гемні, Міра! Цим свободне! Нам ні руни ніч не діва!
1: Бено, це закітова! Біж вручо! Любий наю ціле сама ве вротах!
4: Не пшим мислючи так до! Нитко можемо їх чеквапіч!
1: Окей, Бено, кейч буй! Буй пшінже!
4: Мам юн! Нитко ви собу китей до шестнатки, Міра!
2: Ну, наджіом не пунже та дере!
1: Вулкотне, смеш чеквапілі! Нитко свою що хіба, а маме рум! Вотхай, Бено!
2: Хай, хай, хай, пасуй! Нитко є добре, Вокомік!
4: Нино, єду шіщі, єду вурот!
1: Ні, Бено, то є пше веле. Вотрай нидом!
4: Ах, то з доконням не буйче! Ах, тайки гау, є мій буй придзава!
1: Запалут, бучки нашим ротам є свободне! Ротшо, ротшо!
2: Де біш вон з роту пшінч, Любіна! Знано можеш надпіроваку іще милич!
4: Тайки гау, 2-0, ротшо!
1: А то крутко до кунца. Нитко можемо забыть, за іще вунаме.
2: Хай, тобі класіскі контракай звучніце. Наджіом не ще знайменша, ніщо при тим навукнули.
4: Що да то, папа?
2: Ну, хай. Зосо вудані дюс а дюс на тренаря свухач. Сим вам тола рек, зо дубі чес чарпні востач. Рудженца сми вевові пшірали, а ніц, доки шпіхме шпатніші гачвоні.

0: станція у аптекарія.
1: Олі, олі.
0: Жмауцова помазка.
1: На крові, на крові.
2: Вода є соситнева.
3: Улей, улей.
2: Небі джинс в аптекарія.

0: Как пойже далее с проектом Зари в Горной Лужице, то есть, которое что-то там ревитализировать горно-сарскую речь, ако усоки цил су увовали аж 100 тысяч людей, пейда сарски аж до лета 2100. Дальше покшацование проекта в пшидуцах 5 летах, ё было 5 тема на змаканю звезковего пшедседарства домовины слепым. Цвонг пшедседарства Ангела Шоманова раскварую.
1: В Горной Лужице, Мазари, целе други везнам, те там нямаю жену рецну шулу. A potakem przełzio tam zari szykne te nadoki, rycne motywacje, analizy, a szykne te wiece, a k tomu im te kompaktne rycne kurze. A problem cyk jo, a trzeba tam zari takie te podbierowanie boka domowiny, aber takie założby. My trebamy faktycky jedną strategię, jak dalej jest.
0: Spichowanie za projekt Zari Rono tak, ako za dolnosarski projekt Zoria ze strukturnych sredków ubeży podczas strukturnej zmiany, a zwieskowe przedsedarstwo domowiny je obradowało w perspektywach. Jak dalej pejże z finansirowaniem dolnosarskiego projekta Zoria, o tom słyszysz skoro nieco o we waszym sarskim programie.

Мысмы, прежде рунис часу ми свитками джуэт, это тих литрычели, готсиш су нам трушку во своим мотинским часу расправили. Пшихёны тэчэн подамы содо небэчиц, а там сюда везо нуэ моту. Кайшче местом сану хиша собу достали, маме лица мянуцы нуоску. Куйжа стация ма свойский моту, а куйжи киш пшинжа, хач раярио, пшидадуарио, або чи киш зайгрлом, або барустея, смеча са вотповинны джому страшчич. Вы бео тонера чинюю потом вулки скупинский фото, а на концу бичтуры на финалу в Miłocicach łazywimy, na którym w obrazu by najwiac przeraszczenych ludzi. Tuta stacja, se potom kletu prynią stację Beach Tour 2027 wyłodować, ma po takim garantiju, że je kletu podla. Dzięca, smysł do zajszczości podali, przychodny tydzień pak zetkamy so zasoby przytomności, a to z motą modro-czerwene biwy. Tuż, młodzina, wupakujcie swój trikot zajszwej Europeadu, bojszcie się swoje kwietkace rzeczarskie w wysawskich barbach wokoło się, a nie zabudźcie na lipu w opieszko na licu. My zetkamy so przychodny tydzień w Niebecicach z motą modro-czerwene biwy.